0: jadi ini suka
1: dia udah kok jadi kayak sama mbak
0: sih
1: ini gue jadi suka
2: sama mbak
1: nih.
0: Mai ini
1: Mai ya
0: si Mai
1: Mai
0: Sorry. Yeah, right.

0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa dia bengok?
0: Wah
2: Be
1: Kenapa dia?
0: Tau. Ini benar Mai?
1: Mai
0: benar ya?
1: Asli gak?
0: Beneran Mai aja ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke,
0: bener
1: Main ya?
0: Ya, di Youtube.
1: Ya udah, udah Mai aja lah. Ya, nyanyi kalau gitu.